na me ne wuka se nipa bebre na egu so twotwa application letters konkro fo nwuma mu se opa adwuma ye edu ba bi application letter na ade be kono adwuma ade be ma onye no na bi e ba beboa wo